0: de yin lini e dat a sa khod lo is ja e ede a khod di pinne bandeit energy ede ya Jesus Christ na nish bikine yagi billak el yagi Tidadat e adal yagi at be nohut nicht o leil hut o nidigi a koko na di kirigi it eia da yine il aash ido liligi da yine il aash ha ye it e jo eogat eo na di kid ne das lago at a koko Do yine el ango hashtadi neil. Yine el alata ahot eom. De yin bezadigi ishtan in a chayi lago. Neket becho zin go. A koko hashtadi neil. Ithnao jolts ida, ithnao jolts so. Wal yei be daini kahto lel. E a chod hasht e chodet e wul yei ni chaid o leil ni chihid o leil e a chod dîd jim dîn eis zan be cagid an a chwys and e billa ashtain lini a chet e ya alg eje alg eje na abba wul yei eid e ya ye da ye cago at quere yn y chyni cei a byigi a do ye a chwneta a chwnde chwnde cydys nid yn bezad by nach eid as dogi by nach chwnde cydys e baid o'r car a dig a achat inigi na ne all gyneud jagi yn y ddod id go na ne da achill tredigi Do dyrad e chydad egi bada egi dan choygi eidi egi dyn e ceia by ye chyd o leiligi baid o llcall jo e a chyd a ni a chyd e o da stoko at a chynd lago a da ni lle di byla ashtlai llata si siad ishni lle Satashi ne adi isin sagi adi nile. Di hasht eogdit e beyi kato lehligi lana danit zin dadi nile a konde. Edo ne chashuidot eilta. E hasht eogdit e wal yei. Chala Jesus Christ a gedgo. Hasht eogdit e wal yei. Ida atten bit eia bi yiki do bina kagunne haste odit e wal yei hullongo at e bi ye olie haste odit e eini chit becho zendole a kunne ne he jaybi yiki a ni tinigo ne he jaybi yiki Hasht eodit e hudo lethigi ne chabihun e tango at e Jesus Christ ba i sin lego. Tidat a ni adin bici adin need go. Do nithna kin lingo biketa din yago. A koko be nego dolze nigit eia di yin bizadigi. Be nego dolzen go chala eide yinlt kako eide igi be chan tseko be nego dolzen go a koko hasht eogudut e wale yei ne chud laad o leil e a chud e isja a koko di binid eia ba yinlt kit o leil igi Jesus Christ, na nishbillak el yahagi, tida do sodo bejgo nan agi at eina nishigi ahtishne akunde Jesus Christ bilak elia ad be nohod nih do let nan lo do let ho do need akun nihin adi kidigit e did didigi ish jam yene la ash da na nish bilak elia gi Ohulni bilak el yagi ido liskos ba bukhonetza tash yinel a jo eiden aide kidigi ad band dit et ba yada dil ki a kunde anichin nichin che kisigi binache Donne het pecho do zilta, a coed o nace, hudor neil, a benace, ba yail tket do letigi, benace, ben het pecho do ziligi, eid eia, de yin bizad, tida bizad lini, eia, benace, nechet pecho do zil, that asha ni Jesus Christ, na nishba de anagish, yinel a, ido litigish, babuchonet, nechet pecho do zil, de yin a bibizad, ye, nechet, hot or chicko at a coco at the Hebrew the nebich in altos aliyai wult kai thai gunne jainika do sad at a kid at nas jagi eight a nast egi bechadot deep in a cook at dairilka honeil tidat a cookie at a yo o nene nt bagi at a jin sa joneila Jesus Christ a bitten tidat a cookie at a yo in ne joneila Hat ish ayo ayo ne jo tidet a koki et a de ayo ayo ne a koko ebe edigi be pecho dolzena edigi be nat akisha de yin ha ha Haydena, did he think all this? Who do need? Hala, the cookie at a yo in ne, ebenina, the kishigi, not a kish, will ye, the hit think all this? Who do need? Ado hunanat ego. Hache chaot zi bagit e jin sa nado need di yin ayot a kokot atin de Jesus Christ yestai nithi nanene di yil jehi nlini biche chaot zi bagit e jin sa Could not need a coco me Jesus Christ a hot el pechotolzen bagit a yjotha a coco the yin bazard nantian bindas lay a hot ego lago bees lago at a bagit a yjotha go the yin Yjotlagi et ego, da hunan et ego, villashtlai, yjo, villashtlai, di bagit e, yjo lago, a coco, de yena yot e, eben nache, bisnaho jos, jonishit ne, do is do, di sako et ego. Dan nen sido kosugi جو آ ایدیگی ات خال ات سیت دا بلا اشتلای یان چکه سگی اید ای باگیت ای ای ایچ ادت ادت لکنگی ات ایده بی که اشات دالل ایدیگی ینشت کن دالل ایدیگی ایو اشنی دالل جون بلا اشتلای اکو سکو انانت ایگو چدش کزگو اکو کو باگیت ای بل ايوت اينيكي ايويو نينيكي قد يجوصا يلي اكو اي اكوت يتس ارج داتي يا داتي دو كاسكو جيسوس كريست يبيتشينغو يتش داتي دو كات اي اول يبل كامزاك اتش ريبنتنس يسني ايش جام اكوكو بلاش تلاي اكودو نيسكو دين يس ايشن ايدو ليسكو قد ن ناينش قد اي نت اي ايو انينش ن هيدا اخوي دين نيدو جو كوكو ايجو سلادو لت ناخد تشي ناخد تشي دو لت اكوت ادت اكوكي ات اي ايو نيني نتا باغيت اي اي جينسا جونيلا اكوكو اي خط اخط ايغو دي جيسوس كريست نانش ادا اتشكو نان اي باديت هال ديين ديين بيك اكو يكاسن اي هيدا Dien yek echo yek gathigi bilashlai artish nek ad ischa haida dien echo yek gathigi dien ya ollegi dien ye jorsagi khosut je jorsagi a koko dien ای نخ دیش یه یوز ایشان ای اخوت چیدت آکوکی ات ای ایو این نه انت باگید ای ایجین سا جنیل آدود آناس یا یلتکو خوناد نه ای با دین گاد ندین گاد ندلینی none of the doors take Ani la do lir, jo ni la akko, jo eid a ni be chao tsigi, tsida bik eko, jo gatko, tsida chotkanko, tsida chutlan ligo, akko ko, di yina yod ei, cha, da yo letigi, haido letko, at a coronela eba jo eba ninegi eid eya tsidat a koki eid ei a yo in ne a ko eba jo nela donana chunade ne bagit ei eijin sa a ko chune eba deyin gad nideyin gad nedlini na None of the doors, a Nicky Yaido Zisco Bistahinani Billate at Ego Nissa Hujongo, Ando Lee, Johnny Hit the Ne. A co eot el, big in the day, teen, a co Jesus Christ, ya yelt him, a co Jesus Christ be jillinagi be ajit egi be khatzilagi eidigi khaydido al jo e akhil ne a koko agot a anila John hit ne a koko ado de yin god anad ne bokhul ne hin leine nilla khude yade nas john ne nilzil john neila khaye khat elan john ado de yin god anad ne bokhul ne hin leine Nilla Khude Yad Nahastan Ne Nilzil John Neila A Koko Khude Yad John Khude Yado Wushte Deyin God Khudeila Bogul Nehin Lini A Jesus Christ, Achil, ne? Nilla, Hude Yade, Nahastan, Ne Nilzil, John Neila, Nta, Nilla be Yut Ah Dahin Lai, Bin Shin Nishi, At E, Jonade, ne? A Ko Jesus Christ, Ah Bidet, ne? A koko anila hude yade nahashan ne nilzil jun neila deje datin that ahut e tzidat ahat e dahazligi Jesus Christ aye lagi ogudni badet anagi e tape Ben Zil, John Neila, they would ah the Hin Lai, Jesus Christ, Be Zil, John Neila, Sonat A. Tidat A would Akin Dal Dehi, Old Jedat A. Tidat Edal Yai Andal Dehi. Jesus Christ be dan zil go at e jone hit o need a co Jesus Christ e wut ai da hin lai hu be dan zil jone ila a co e chut e bene na ben na che na nish chadet anagi a ja tida Nan agi adat ente. Pijnel abelahne bela genel a. Ajdo litigi e achut e bela genel a. A koko e achut e a koko. Nanish hadet anagi. Aja tsinalo sodo pejgo. Nan agi at ende, a konde, ajdo litigi, bijnel a, jo eidi igi nechet peko do zil penina, hut ago tasso, nahastan ne nilzil, jo neila. Nta, nilla be, yut a hin lai. Bin shindl nishigi at e jun neila. Juda at e adal yagi een la. Jun neigo di yin gach e ghaad zi. Akko. At e wut aki da hin lai een la. Bin e na bechuz zine ye. Dik adnan nish. Eda at Kiskorn Siligi Nadinish Ahagi Binin Ango at Adi Lisko Doshitna Kin Leda Nego at Khan Lini Hach in Hart Z Jesus Christ Yenel Nadinish Hadet Anagi Yelahnel Ango at Eokot A adado deil, junade ne, wut aki da hin lai, eid eia adado deil, nte, net e hun lo, junade ne, akko tzidet a altso, adal yagi adado deil, akkonde, Jesus Christ eia, Ach, Jillard, old lad, John the Kit, ne, Hako, Bachod, old Jishigi, Eight A Yati, Adal Yagi, Chidat A at E, Adadidog Ash, Neoka, Adidog Ash, A Akutjago, Hart is because in Zaid, old lad, Hashinit. E akutzago, tzedat aat e adal yagi, adadik ago, hadish kun londo leil, Jesus Christ, bid eia, eil inin le, bene na, Aat e adal yagi adadi adadadez adadik adadik ago. Bit eia tatin de kujilod odet a koko. Nehes zan alzo adik ago. Hadish sin zed odet. Jesus Christ by in sin le. Let da Jesus Christ. Tsenzili the Hun lim Aide Bekarsin Zaidorle. She Ade, Jesus Christ, Tsenzili Shen Ligon. Ta at Adal Yagi, Adadik Ango. Shireya, Jesus Christ, by Isselle, Ben Nache. Tensely shun legal. Be cocky, the says Zed or let. Nishat, hired harden, sin Zed or let. Eight arts of Jonad ne. A Nahadlin gone. Hadadot ye, John Nadlam. Eight arts of A Nahadlin gone. Chadadot e jonneila a koko. Tzidat aalso. E nahalengo. Chadadot e. Sandadot leil. Bilyodadol yol. Jo e achilne. Ako tzidat aad e dal yagi. Ako tego. Bahaz ago at e. Bild Lena Hadlin Gom. Dadidis, Jesus Christ, which in Chaot Z is John. Bild Lena Hadlin Gom. Dadidis, John Nila. Tzidat ad edad yagi. Bild Lena Hadlin Gom. Dadidis. Ako. Lako. Adado Nil. John Nila. Ako. Bahodol Jish. E ye khat seegi akunde Jesus Christ at e adal yagi badet anegi e digi atin de yot khat dor lel bid e ya se zeid dor lel do bada oz leegi ntenet e Asagi and e nta ni ne nahje don dot eta ne nachegi don dot eta je ne de eta dot teil de nereja ne nachegi don dot eta don neila tseda hun logo del Joko de a hodo need a co e a hot a coco de sa that keda nas jagi cut at a dot deets at the hagit at in de ato hajogo ba yel tketa a kondik as andos need a koko anichidishne jodich it at end dot a koko hardish hun lord order jesus christ ba he sin let go a sensely nun lead or let go bekagi the sinzid or let
1: Hello, friend. This is Pastor Jerry Ross. Welcome to the Blessed Hope broadcast.